Dobar ritam. Dobre vibracije. Dobra zabava. Samo na Skala Radiju.

0: udahni u ljubav. Još ove noći.
1: Muzika je put do sreće. Koračajmo zajedno. Vaša skala.

ja i ona u uglu okmenog salona, pred tri sveća koliko uzdišem. Konobar sipa neko fino crno vino, kačim joj pogled na krudi junačke, nedra joj gola, kipe preko stola, meni se nešto niže diže i tri tačke.

0: sam se ceo kad se setim.
1: Ole! Radio muzike za sve generacije. Skala Radio.

zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem. I nećeš srećna bit, slutim.

kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

0: Svako jutro budimo vas.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
0: Svaki dan vam želimo radost.
2: Ja ništa ne bih znala sreći da te još nisam pronašla.
0: Svako veče lijep san. Vaša skala uvijek pre vas.
3: Dobro jutro. Novi dan počni sa skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa Mink Kafa.

Tačno je 7 časova na časovniku i poštovani slušalci Skala radija, dobro vam jutro. I ovog jutra budimo se zajedno. I ovog jutra dan počinjemo, naravno, jutarnjim programom, gde vas sve do 10 časova od ovog momenta uz najbolju zabavnu domaću muziku sa naših prostora i potrebne informacije pripremamo za ovaj dan koji je počeo, a to je peti dan meseca juna. Sponzor jutarnjeg programa je Ming Kafa, jer dobro jutro počinje uz miris i ukus prave kafe. Ovog jutra sa vama organizator programa Jasmina Stojanović, voditelj moja malenkost Darko Đuračić, a pozdravit će vas u ime našeg glavnog i odgovornog urednika i direktora Skala radija iz Ugljevika, gospodina Petra Lukića. Na vama je da se prepustite buđenju uz talas Skala radija, a na nama je da to buđenje bude lepo, kao i uvijek što vam pripremimo svakog jutra. Zato ostanite na frekvenciji 96,8 MHz ili širom sveta putem interneta na zaista mnogo načina, oko stotinjak radio aplikacija i radio portala. Dobro jutro i dobar dan.

0: Bilo kada i bilo gde. Uvek sa vama Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Prva informacija u jutarnjem programu, kao i uvek, jeste šta kažu meteorolozi, kakav nas dan to danas očekuje u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine. Kažu da će preovladavati sunčano i toplo, ali se u poslepodnevnim časovima očekuje na oblačenje koje će doneti kiše, pljuskove i grmljavinu. Jutro će biti pretežno vedro, ponegde uz reke i po kotlinama sa prolaznom maglom. U nastavku dana biće sunčano i toplo, dok će se posle podne sa zapada širiti na oblačenje koje će do večeri zahvatiti većinu krajeva i usloviti kišu, a ponegde i pljuskove sa grmljavinom, te će se padavine tokom noći postepeno proširiti i na ostale delove Bosne i Hercegovine. Duvaće slab do umeren promenljiv vetar u Hercegovini južni, a uveče će na severu uz kišu i pljuskove pojačati i skrenuti na severne smerove. Minimalna temperatura vazduha danas od 10 do 14, u višim predelima oko 7 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni Celzijusovih, u višim krajevima oko 21 stepen. Trenutna temperatura u Ugljeviku 18 stepeni. Sunčano je i lep dan, već je lepo jutro. Relativno vlažnost vazduha 79%, vazdušni pritisak iznosi 1011 milibara, dok vetar duva promenljivog pravca jačine 5 km na čas. Sunce je ovog jutra izašlo u 4 časa 59 minuta, a zalazi u 20 časova i 25 minuta.
2: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Skala radija 055 771 556 i 773 360.

0: Potrebna vam je pomoć na putu? Imali ste saobraćajnu nezgodu ili možda kvar? Samo pozovite 1285 i mi dolazimo po vas i vaše vozilo.
1: Vaš Automoto Savez Republike Srpske.
0: A ako želite pravu informaciju o stanju na putevima, poslušajte izveštaj koji sledi.
2: Izveštaj koji sledi, naravno, je izveštaj uživo iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo ćemo iz prve ruke, kao i uvek, dobiti informaciju o stanju na putevima, graničnim prelazima. Dobro jutro iz sunčanog i toplog Ugljevika poželit ćemo Lidiji Mić.
3: Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva Republike Srpske odvija redovno, bez zastoja i vanrednih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima je zbog izvođenja sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom čije je poštovanje obavezno. U kotlinama i duž riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu, a na dionicama koje prolaze kroz usik i pored kamenih kosina na moguće odrone. Bez obzira na vremenske saobraćajne uslove, vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog radova na kolovozu na regionalnom putu Berković i Krivača saobraćaj se obustavlja u vremenu od 9 do 17 časova. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega do kraja ovog mjeseca potpuno je saobraćaj obustavljen. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Saobraćaj je zbog sanacionih radova izmijenjen i na putnim pravcima Klašnice-Banja Luka, Klašnice 2 Šargovac i Crkvina Modriča. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. U Federaciji zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa 1 Kakan Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenice i Bijača Počitelj most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske ovog jutra javila se Lidija Miljić. Vozačima želimo srećan put i bezbednu vožnju, vama ugodan ostatak radnog dana i do slušanja.
2: Hvala puno. Evo, čuli ste kako je stanje. Ako putujete i planirate da putujete, želimo vam srećan put i sigurnu vožnju. Ostanite uz jutarnji program Skala Radija.

0: 968 FM.
1: U nastavku jutarnjeg programa Skala Radija donosimo informaciju, a vezano je za prekomerni uvoz mesa koji ugrožava domaće proizvođače. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, Stojan Marinković, rekao je Srni da je zbog prekomernog uvoza mesa cena mesa svinja značajno niska, čak ispod proizvođačke. On kaže da velike farme svinja ne mogu prodati prasad i tovljenike jer je tržište prezasićeno uvozom mesa iz Evropske unije ili trećih zemalja i ne mogu konkurisati tim cenama. Marinković je podsjetio da je cena prasića žive vage oko 7 konvertibilnih maraka po kilogramu, a što se tiče teladi, nema ih dovoljno na našem tržištu, te telad uvoze za dalji tov. U mesnicama cene su vezane za uvoznu teletinu, uvoznu junetinu, čast pojedinim mesnicama koje sarađuju sa domaćim farmerima i otkupljuju od njih bikove, što za sada ide normalnim tokom. Međutim, taj prekomerni uvoz mesa i akcijske cene koje prave pojedini marketi i tržni centri su nešto sa čime mi ne možemo da se nosimo, rekao je Marinković. Marinković dodaje da je slična situacija sa mlekom koje, i pored smanjene cene otkupa, mlekari ne mogu plasirati na tržište usled prekomernog uvoza, te dodaje da bi poljoprivredni proizvođači bez subvencija definitivno propali. Nažalost, naši apeli da se uvedu zaštitne mere nisu urodili plodom. Svi se ograđuju i plaše se da primene odredbe iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i CEFTA, koji dozvoljavaju uvođenje zaštitnih mera, ali kod nas, nažalost, nema političke volje da se to dovede do kraja, rekao je Marinković. Ali evo, izborna je godina, pa ko zna, možda dođe i do neke promene, što svakako želimo svima nama.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
3: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
4: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
3: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
4: Broj telefona 065-330-340. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila. Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
5: Pripremite se za ljeto. Klima uređaj svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane u Gljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
6: Marketing.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: I Viber broj 06.

0: ideju u smislu reklamiranja i oglašavanja. Iz Elektroprivrede Republike Srpske obaveštenje vezano za ponedeljak 8.6. Radi se o planskom isključenju električne energije u Loparama, daleko od Potraš, naselja Džemat, Brijest, Podgora, Lipovice, Savići, Završe, Brezovice, Busija, Potraš zbog zamene stubova i uklanjanja rastinja bez električne energije od 8 do 15 časova, dakle u ponedeljak 8. juna. Opštinska izborna komisija obaveštava birače sa područja opštine Ugljevik da je nakon izmene izbornog zakona Bosne i Hercegovine došlo do spajanja biračkih mesta i promene lokacije biračkih mesta kako sledi. Stari Ugljevik i Ugljevik selo su spojeni i novo biračko mesto je Ugljevik selo na lokaciji osnovna škola Ugljevik selo. Dva biračka mesta u Donjem Zabrđu su spojeni i novo biračko mesto je Donje Zabrđe na lokaciji osnovne škole Donje Zabrđe. Donja Krčina i Gornja Krčina su spojeni i novo biračko mesto je Gornja Krčina na lokaciji čitaonica Gornja Krčina. Također obaveštavaju se birače kojima je adresa sa oznakom BB bez broja da preuzmu uverenje o kućnom broju u opštinskoj upravi Ugljevik i isto dostave CIPS-u kako bi se ažurirali podaci o adresi i sve da bi bili raspoređeni na biračka mesta kojima pripadaju po adresi. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu 2 marke, isplata odmah. Telefon 065-563-113, 065-563-113. Apel za pomoć, 14-godišnja Teodora Milojković iz Ugljevika vodi veliku životnu borbu sa cerebralnom paralizom. Zajedno je možemo pomoći da bude korak bliže svom snu. Pozivom na broj 1412 donirate jednu marku za njeno lečenje za prvi samostalni korak. Pokažemo još jednom da humanost živi među nama. Akcija traje do kraja juna ove godine. Ovu akciju je pokrenulo humanitarno udruženje Svjetlost Ugljevik, dakle pozovite broj 1412 i tako ćete donirati jednu marku našoj mladoj sugrađanki Teodori Milojković.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik. Sponzor malih oglasa Brčko Gaz Osiguranje.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učiniće vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš. Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo. Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko.
2: Marketing Skala Radija.

0: bilo kada i bilo gde. Uvek sa vama Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija.
2: U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će preovladavati sunčano i toplo vreme, a od posle podne će se javiti na oblačenje od zapada koje će se do večeri širiti ka svim krajevima i usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Do narednog jutra kiša i pljuskovi sa grmljavinom se očekuju i u ostalim krajevima. Jutro promenljivo oblačno, na zapadu vedri, lokalno oko reka prolazna magla. Vetar slab do umeren i promenljiv u Hercegovini južnih smerova, uveče pri pljuskovima na severu vetar u jačanju i skretanju na severne smerove. Maksimalna temperatura vazduha danas od 26 do 30, u višim krajevima 21 stepen po Celzijusu. U Ugljeviku trenutno 22 stepena, umereno je oblačno, relativna vlažnost vazduha 69%. Vazdušni pritisak 1012 milibara, a vetar duva promenljivog pravca jačine 3 km na čas.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.
3: Ladies and gentlemen.

Hit dana Skala radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik. Da li ste znali, u zavisnosti od muzike koju slušate, otkuca iz srca pokušavaju da se približe ritmu muzike. Skala u Gljevik. Radio u ritmu vašeg srca. 96,8 MHz.

0: Skala Marketing. Dobrodošli u svet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
1: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
2: Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
3: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
2: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
4: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu. Građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo. Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.

0: Skala Marketing.
1: Ništa ne pada sa neba, osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M 055-215-255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. A ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno, bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec, 24 sata dnevno, za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M, Vidovdanska 48, Bijeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
2: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljan osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina. Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560. Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
3: Jedinstvena, posebna, drugačija, 96,8 Skala.

za dobro jutro, za dobar dan, za dobro veče i za lep san. Skala Radio uvek dostupan.

0: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
3: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055 490 666.
4: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
5: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
6: Dobar dan, slušate Skala Radio, Ugljevik.

0: Iz Elektroprivrede Republike Srpske obaveštenje o planiranom isključenju električne energije za ponedeljak 8. jun važi za Lopare, dalekovod Potraš. Područja bez napajanja električnom energijom će biti naselja Džemat, Brijest, Podgora, Lipovice, Savići, Završje, Brezovice, Busija i Potraš. Zbog zamene stubova i uklanjanja rastinja bez električne energije od 8 do 15 časova. Opštinska izborna komisija obaveštava birače sa područja opštine Ugljevik da je nakon izmene izbornog zakona Bosne i Hercegovine došlo do spajanja biračkih mesta i promene lokacije biračkih mesta kako sledi. Stari Ugljevik i Ugljevik selo su spojeni i novo biračko mesto je Ugljevik selo na lokaciji osnovne škole Ugljevik selo. Donje Zabrđe, dakle oba biračka mesta su spojena u jedno novo biračko mesto Donje Zabrđe na lokaciji osnovne škole Donje Zabrđe. Donja Krčina i Gornja Krčina su spojeni i novo biračko mesto je Gornja Krčina na lokaciji čitaonica Gornja Krčina. Također obaveštavaju se birači kojima je adresa sa oznakom BB bez broja da preuzmu uverenje o kućnom broju u opštinskoj upravi Ugljevik i isto dostave u CIPS kako bi se ažurirali podaci o adresi, a sve da bi bili raspoređeni na biračka mesta kojima pripadaju po adresi. Iznajmljuje na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti, plaćanje za iznajmljivanje na mesečnom nivou. Ostale informacije na broj 065-474-344. 065-474-344. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu dve konvertibilne marke, isplata odmah, telefon 065-563-113, 065-563-113. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. I na kraju ovih malih oglasa i obaveštenja apel za pomoć 14-godišnja Teodora Milojković iz Ugljevika vodi veliku životnu borbu sa cerebralnom paralizom. Zajedno je možemo pomoći da bude korak bliže svom snu. Pozivom na broj 1412 donirate jednu marku za njeno lečenje za prvi samostalan korak. Pokažemo još jednom da humanost živi među nama. Akcija traje do kraja juna ove godine. Ovu akciju je pokrenulo humanitarno udruženje Svjetlost Ugljevik. Dakle, pozovite 14.12. i tako ćete donirati jednu marku našoj mladoj sugrađanki, 14-godišnjoj Teodori Milojković. Ukoliko želite i vi da pospešite svoje poslovanje, možete da se reklamirate u programu Skala Radija, da se oglašavate. Ili ako želite da uplatite želje, čestitke i pozdravi, tako uveličate vaše veselje, o svemu možete da se dogovorite sa našom marketing službom, a telefoni za to su 055-773-360, 055-771-556 i Viber broj 065-380-680.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkon krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
2: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
3: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
1: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.

0: uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.
1: Ja kažem kamen, a vi?
2: Dugotrajnost.
1: Ja kažem kuća, a vi?
2: Kvalitet.
1: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
2: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
3: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
2: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović.
4: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
5: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji, svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledaj te ponudu na sonycomp.com.
6: Steko, montažne kuće za bolji i kvalitetniji život.
0: Marketing Skala Radija.

za dobro jutro, za dobar dan, za dobro veče i za lep san. Skala Radio uvek dostupan.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360, 055 771 556. skalaradio@gmail.com.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
4: Embetern Lopare, bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe 065-84-33-33 i 066-123-222.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
6: Skala Marketing.

Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.

0: Skala Marketing.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
6: Stevanović, muzika za vašu dušu. Skala Radio.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8,8.
1: Poštovani slušalci Skala radija, tačno je 14 časova i vreme je za naše najnovije vesti. Profesor ustavnog prava Siniša Karan izjavio je da protekla sednica Saveta za implementaciju mira PIK nije nikakvo vanredno ili istorijsko dešavanje samo po sebi, već još jedna karika u 30 godina dugom lancu sistematičnog urušavanja Dejtonske i pokušaja stvaranja unitarne Bosne i Hercegovine. Republika Srpska izražava spremnost da razgovara o svim otvorenim pitanjima i onima koja bole. Razumemo strahove Bošnjaka, ali je problem što oni, osokoljeni pričom o podršci zapadnjaka, nikada nisu hteli da razumeju naše strahove, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik za medije u Sankt Peterburgu. Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da je za majske penzije u Republici Srpskoj u republičkom budžetu obezbeđeno 180 miliona konvertibilnih maraka i da će u ponedeljak 8. juna početi isplata penzija. Dete povređeno u požaru koji je danas izbio u Banja Luci hospitalizovano je u odelenju intenzivne terapije klinike za dečje bolesti i sve dalje prognoze su preuranjene, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, ističe se u saopštenju ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom inicijative Crnogorske demokratske narodne partije DNP o povlačenju priznanja samoproglašenog Kosova u pojedinim crnogorskim opštinama da poštuje odluke Crne Gore, a da Srbija nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost svoje južne pokrajine. Gazprom Njeft pregovara samo sa jednim potencijalnim kupcem kontrolnog paketa Naftne industrije Srbije NIS, izjavio je generalni direktor Gazprom Njefta Aleksandar Djukov. Odlazeći slovenački premijer Robert Golob predao je sinoć dužnost svom nasledniku, predsjedniku Slovenačke demokratske stranke Janezu Janši, nakon što je slovenački parlament izglasao četvrtu Janšinu vladu. Evropski savjet saopštio je da je odobrio početak pregovora o proširenju režima roaming kao kod kuće na Balkan, što bi građanima regiona omogućilo upotrebu mobilnog interneta, poziva i poruka u Evropskoj uniji bez dodatnih troškova roaminga. U subotu, 6. juna, dakle sutra, bit će pretežno oblačno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i maksimalnom temperaturom vazduha od 24 do 30 stepeni po Celzijusu. Pratili ste najnoviji pregled vesti iz Skala radija. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Ovo je Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Današnji Hit dana Skala radija ide na novo preslušavanje. Danas je to najnovija pesma Nikole Rokvića, Svake mi se noći lumpuje. Sponzor Hita dana Skala radija, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.

0: Skala Marketing. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija. Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.

0: Telefoni marketing službe Skala Radija, gde se možete informisati o uslovima oglašavanja, reklamiranja i uplatama za želje, čestitke i pozdrave su 055-773-360, 055-771-556 i Viber broj 065-380-680. Možete doći i lično, naravno u Skala Radija. Mi se nalazimo na trećem spratu poslovne zgrade u centru Ugljevika. Iz Elektroprivrede Republike Srpske obaveštenje o planskom isključenju električne energije za ponedeljak 8.6. važi za Lopare, Dalekovod Potraš, naselja Džemat, Brijest, Podgora, Lipovice, Savići, Završje, Brezovice, Busija, Potraš. Zbog zamene stubova i uklanjanja rastinja bez električne energije od 8 do 15 časova. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih lekara. Zakažite pregled na broj 066-388-889. Doktor Zdravko Matković, hirurg, ordinira svakog dana. 11.6. i 25.6. ordinira doktor Goran Bijeković, ortoped. 12., 13., 26. i 27.6. dr. Dalibor Spasojević, radiolog. 18. juna tu je dr. Milica Maraš, endokrinolog, kao i dr. Boško Maraš, ORL. 27.6. dr. Olivera Matić, reumatolog. Još jednom broj telefona za zakazivanje pregleda u Alfa Medic Bijeljina 066-388-889. Apel za pomoć, 14-godišnja Teodora Milojković iz Ugljevika vodi veliku životnu borbu sa cerebralnom paralizom. Zajedno joj možemo pomoći da bude korak bliže svom snu. Pozivom na broj 1412 donirate jednu marku za njeno lečenje za prvi samostalni korak. Pokažemo još jednom da humanost živi među nama. Akcija traje do kraja juna ove godine. Ovu akciju je pokrenulo humanitarno udruženje Svetlost Ugljevik. Još jednom, dakle, pozovite 1412 i donirajte tako marku za našu mladu sugrađanku 14-godišnju Teodoru Milojković za njeno lečenje cerebralne paralize.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: U mesecu junu Tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
0: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
3: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
0: Broj telefona 065 330 340.
1: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kjerovića 5, u blizini stadiona. Telefon 065 639 199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem. Izbor koji traje godinama.
4: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd u Kliničkom centru Srbije.

0: UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066 388 889.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo. Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko.
2: Skala Marketing. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija. Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj, Skala Radio Ugljevik.
3: U narednih oko pola sata družimo se sa vašim čestitkama. Narednom pesmom Srećno sklapanje braka Cvijetinu Pejičiću iz Jablana sa Dijanom iz Subotice i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Petar, majka Ljiljana i sestra Mladenka.

Srećno slapanje braka Cvijetinu Pejičiću iz Jablana sa Dijanom iz Subotice i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Petar, majka Ljiljana i sestra Mladenka.

Svečoslavanje braka Cvjetinu Pejičeću iz Jablana sa Dijanom iz Subotice i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Petar, majka Ljiljana i sestra Mladenka.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija.
2: Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.

Hvala vam što ste u naših 30 utkali svoje najlepše uspomene. Vaš Skala Radio na 96,8 i svuda gde vas srce vodi putem interneta.

0: 46 grama, 1,95. Arix, 62 pranja, po senzacionalnoj ceni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
2: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
3: Muzički spomenar. Muzički spomenar. Pesma legne u pravom trenutku. Ali ona stara, izvorna, narodna.
2: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Zašto me

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 Skala Radio at gmail.com.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
3: Krediti za penzionere Brčko Gas. Izvolite.
4: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
3: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
4: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
3: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055-490-666.
1: Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija. 1, 2, 3, start! Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj, Skala Radio Ugljevik.

Dragom Sretenu Lukiću iz Zabrđa, mnogo sreće za 70. rođendan i sve najljepše u životu, od srca želi društvo sa slavlja.

Sretenu Lukiću iz Zabrđa, mnogo sreće je za 70. rođendan i sve najbolje u životu. Od srca želi Skala Radio.

0: marketing.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljan osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065 889 782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055 201 340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
3: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental, preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 218 147. Smitran Dental Brčko.
1: Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija. Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj Skala Radio u Gljevik.

I dalje u društvu sa vama Skala Radio, u službi vaših zadovoljstva. Neka vam je prijatno i ugodno ovo predvečerje. A mi nastavljamo, dragi slušalci, u istom ritmu. Ritam vaših čestitih želja i pozdrava. Dragom sinu Saši Mitroviću iz Zabrđa, srećno sklapanje braka sa Draganom Barbu iz Bijeljine. Sve najbolje u zajedničkom životu. Od srca žele otac Milenko, majka Ozrenka i baka Anica. Prijatelje u Bijeljini pozdravljaju.

mnogo sreće i povodom sklapanja braka sinu Saši Mitroviću iz Zabrđa i Dragani Barbu iz Bijeljine i sve najbolje u životu. Od srca žele otac Milenko, majka Ozrenka i baka Anica. Prijatelje pozdravljaju.

dragom sinu Saši Mitroviću iz Zabrđa, srećno sklapanje braka sa Draganom Barbu iz Bijeljine, da ih samo sreća kroz zajednički život prati, žele otac Milenko, majka Ozrenka i baka Anica. Prijatelje pozdravljaju.

Sve najljepše povodom sklapanja braka sinu Saši Mitroviću iz Zabrđa sa Draganom Barbu iz Bijeljine, da ih sreća prati, žele otac Milenko, majka Ozrinka i baka Anica. Prijatelje pozdravljaju.

0: gosti.
1: Ajde muzikasti, zovu gosti.
2: Dragom sinu Saši Mitroviću iz Zabrđa, srećo sklapanje braka sa Draganom Barbo iz Bijeljine i sve najbolje i najljepše u zajedničkom životu, od srca žele otac Milinko, majka Ozrinka i baka Anica. Prijatelje pozdravljaju!

Dragom bratu, Saši Mitroviću iz Zabrđa, sve najljepše povodom sklapanja braka sa Draganom Barbo iz Bijeljine, da ih sreća i ljubav kroz zajednički život prati, od srca želi brata Dragiša s porodicom. Čestitkama se pridružuju otac Milenko i majka Ozrinka.

Sve najbolje u zajedničkom životu, bratu Saši Mitroviću iz Zabrđa i Dragani Barbo iz Bijeljine. Od srca želi brat Dragiša s porodicom. Čestitkama se pridružuju otac Milenko i majka Ozrinka.

sve najljepše povodom sklapanja braka bratu Saši Mitroviću iz Zabrđa sa Draganom Varbu iz Bijeljine. Od srca želi brat Dragiša s porodicom. Čestitkama se pridružuju otac Milenko i majka Ozrenka.

bratu Saši Mitroviću iz Zabrđa i Dragani Barbu iz Bijeljine. Mnogo sreće i ljubavi u zajedničkom životu. Od srca želi brat Dragiša s porodicom. Čestitkama se pridružuju otac Milenko i majka Ozrenka.

bratu Saši Mitroviću iz Zabrđa i Dragani Barbu iz Bijeljine, sve najljepše u zajedničkom životu. Od srca želi brata Dragiša s porodicom. Čestitkama se pridružuju otac Milenko i majka Ozrenka.

pozdravivše povodom sklapanja braka bratu Saši Mitroviću iz Zabrđa sa Draganom Barbu iz Bijeljine, da ih sreća i ljubav kroz život prate, od srca želi brat Dragiša s porodicom. Čestitkama se pridružuju otac Milenko i majka Ozrenka.

Srećno sklapanje braka bratu Saši Mitroviću iz Zabrđa sa Draganom Barbu iz Bijeljine. Sve najbolje i najljepše u zajedničkom životu želi brat Dragiša s porodicom. Čestitkama se pridružuju otac Milenko i majka Ozrenka.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Vrijeme je za kafu. Ming kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča, 49, Bijeljina, MG.
2: Stevanović.
5: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji. Svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
0: Dom za stara lica, jezero, Pukiš, učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero, Pukiš.
6: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mjesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gdje nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
0: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
7: Dobro veče. Dobrodošli na 96.8.

0: Skala Marketing. Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
1: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
2: MBTERM Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222.
3: Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.